Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce-a scos vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Morbanta de fome, că ne morbanta de fome. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Mai să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

de cuțite ascuțite și de arme ferecate, iată capalul lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pirinca zicea, orda vere dumneata. Tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Mai mult de-a lucra uzea măi, frică frate că e ea. Înapoi că se treia și pe loc că se gândea, decât să-mi pacesc pământ, niciun bine n-am făcut.

să dea raza soare lui, în nevederea șartelui, în șarte frate, când da. Mă șarte în linie, că și-a părat coadă, că lega, după el frate fugea.

Ia așa piricând în ea, decât peste intra ochii din cap că-i plenea, măi. Ochii din cap că-i plenea. Ia negară ce făcea, de la coadă miloan o grâne mi-l făcea. Numai un cap rămânea, nici atunci nu-l scăpa. Moldozeanu ce făcea, într-o